za chichi, ongezea kuzangwa bitch. Unikopeshe, chukua nusu kuzavani. Za jistemu sanganya, Airtel money yangu iko hewani. Unikopeshe, deza isi na biato, alak na sapaka mundoto. Nikopesha tatimi.